asasi so asasi asi obi ni kwa yede na tu na se ye nya wi egwaje gini hia ye mio ye wura de ya chenga